तपाईँलाई कङ्गावी समिङ्गो पैकतली कालामाजान तदाउका मतान नजतान पगुन नदी आम इतिम्पोरिति मास नखज न तुमौन्दा इतिपि बै आन पनन्तबान गावि न मिगारितिया सुगान्दै सङ्कटौन द जनाक अम नगी सुगान्दै पैङुखाम अम तदाउ कनम तेक सुवाम कदवपनम तहु वुहान इति Fahima Katimpun Jam Kodufo Minsa Sedap Tumimpun Teko Katimpun Pibayan Panantaman Hozo Sugandoy Sangkotong Nam Dasanak Om Gisam Nada Hozo Teko Sugandoy Pengukam Nadeho In KDCA Radi Om Nung Kibara Ko Sibatan Om Ong Ikat Ko Na May Panakadong Na Pihi Diyazo Da saginumu opadam nuva tuhun sugandoy pengukam Tahi himan tuhun sugandoy dazanak am sugandoy songkoton Mamasan zohay da konsikan nung aw ka kahantoy nga kinaman bago Tumimus miyampay magkinawot ako na hozo Diti lumamay da kamatan Tinimungan di versatiles